Þórir Baldursson. Hvað svona? Magnús Tryggvason Eliasson. Hvað svona? Og Björn Smaga. Svolítið hér. Halleluja.